0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere The Chain.
1: Kale mukago omulungi dakiika diweza 44 edivire ku saawa 14 ledo kunjo okutegeeza nti ebule dakiika 16 kwere saawa 12 edo kunjo okuwona kwolwaleero situka oje okole munaife oli etambula n'ife lunaku lwakola olina okuba ng'olinamu akabola mu nsawo enteekateeka dikutambulire maridadi sana. Katuje mu disitulikiti ye Namutumbe eyo Ivan Kiyemba atukobere ku nsonga ey'omusaadha Azira Nsoni. Omusaadha alina itima yeikeikeine ku mwana w'emyaka 5 yajja mu maiso okuba nga mulinza mu mbuga Dasani ati yamaliza ng'alitegeeza abazaire be ati mu nsibe ndamaliza nga nviire mu ikomera.
2: Bwana Kiyemba Ivan owena Mutumba Bugweri n'erubuka twakuwa kwepoloti.
3: Okumotya bukere bulungi
1: bukere bulungi se
3: ati azode bitone
4: ndiwo sebo muna
3: okaisa.
4: Nkaisa alhamdulillah. Yesebo.
3: Wajire wabo nanga ina yolirimu.
4: Mulukalala.
1: Hatali kwesi mbao.
4: Nzeri nalianga niwe litabamu dino uronda.
3: Ande ato. Wezuti bito nilu mzibu bulala.
4: Kati
3: ni imo mvuya kwa abandu kukayana. Mkoko mstunja kulone. Ya kulonda. Mwademe kujio kukabare sara. Kavi ama ina ina yiritaida.
2: Aye sa yoko na wakuba muzeni mutiamye
3: wakuno oyote ko kulona mutiamba
4: muzeni wakuno babawe nole. Ulo. Aye nga mulukala landimu.
3: Aye mwaka fananie kabata ku na mwenenga nga najire okunabona. Aye omuntu kaine akatubeze aine emyaka nga 7. Nga yakufa ndi bakachusa nga kali ngabo yali omuvubuka.
2: Ndigavu kitegeza ti government yekuma records.
3: Aye
2: tana apo eri etia.
3: Mina abantu bali kuenda akaluka no.
2: Abantu bali kuidumbira okujo ku checking amena gayo munkalala.
3: Abantu bali kuidumbira okujo ku checkinga. Ebugweri na bele kwa ebugweri yao na vao na ajato kujipaka nipugiri mubuso wao mwona na ika na zuma kutea kulerua nikao aya abantu baidimbide. Abantu baidimbide. Especially by youth yao.
1: Yes.
3: Bari kuenda ine chintu sino.
1: Bari kuenda chuka.
3: Yatu andi. Tuinzoko unyaku mnonga ovo naka wavubuka singa haba ewele singa buni singa wana wabe ijumbire nchibaribona bali kuenda bukule mbeze mstoba akoba tuinzoto bota angati chisandikire haba tuinzo wabu nechiba nina chugwa na memu
1: yes
3: bani mamula kwa wabazei
2: katuwa sabire tuwa ugangali na Mutumba
3: anga tukaliki na Mutumba o ayi jinga liya wakule mbeze balo ndanga anga wa ijimbo sila ita kukola ayi muna andigo nanga kande gesho kwani tajia kubitina nita andiko kubona
2: kumutende rachi
3: kutenda tano kuna ukuta na gabero sisi liya gana nga gabero sisi liya basi nga mungu lwa maloku mitake na haba nchi waka ya mubantu ahi hivyo nanga kabiriba na hivyo vini hivyo ndi mbwe kutisi kukutu ya bita nga wanu kunga ya bita oi di nga hivyo kukula meine kabiyo ama nino
4: baliko la chokuzika kuba kukula
2: ama angwago haba kainofu na budgeti
1: batandi soga baka unga
3: ahi
2: Kiyemba.
3: Eriyo msa tegene uuniza weni yuki kama nyo sisri wa mvugu eri yao. Ugomari yabu yang mwami wesa isarunana. Kwa ijinga ye okuba angu nika yakano niyabu kakaluru.
4: Ya kwa chicha yo.
2: Wana Ivani.
3: Kale katujie na Mutumba. Ade na Mutumba oba kunye eche kangwe chikasi nze kuwa chamani kusaiji. Yabasada naba kazi. Elapaka katiba kawa engaliba kadi kwa mvuchika.
2: Nge mtuka.
3: Elie hero si jebe cha yesi ya zone. Ya gani kwa mwonsi nze tauni kanso.
1: Yesibu.
3: Yeba constituency ya abusiki eba mwami yawe sazara. Na Mutumba district.
1: Ne yu wali wakamu.
3: Nyaka. Nyaka sasuneta.
1: Alikulira kunziko.
3: Alimumia baba. Bamweta bleya. Leyo no? Alimumia ka metano ejobukuru.
2: Odio?
3: Abeira asomera ko kwa abantu amadi munsi ze tawu kansa. Oina akora pide mu nana mwenda. Alikuwa na kadi za kuzibisa numba nga ine engeri ya flashing.
2: Ja kuyambamu.
3: Kutimpedana abantu babere bamwezi zaino ganiwo bozayo waka osobola mukubira isimu wa mukoboti mpaira ko kwa amadi ebikenye kidomolo munana. Bagala bo baida kuigulira wabano ko baida kuigulira wo
1: ebakuwe
3: za moyuwe mu amadi ago baida ko zide bolo zili yao uyuwe mu kuna omusa ataba wabeti ya beti ya kusandirira yao eri ya kana sila ukita uka ituliza maina kwa ulonji akana miya ketani muna kwa mama waka kakobati wanijire kuku kwa amadi esa wanga muka agawa kumusamu tulijia kujia ku mwidibulu njito wala baza kutandika kusoma so nga uwa sani lunalimenti kujia kuku amadi ayoze kuku amalo ukoza oba ajia amadi mama la mwokeze mungo ye aye ukulira mchale miya ketani muntu asobola okwevuka kubigo yeye vile vile vya sila mriyaba kasolo vika mula kamula mungu mwembele ye chale kuna kwa velo tikusa agira umana ajamaji ya jido kufweyo ya ireo no waka umana ademo kugera ajoku bajo abazi liba joku mwete gereza mwolo avire rati ya izewa mubuliki kutenduka ulamazo kutenduka ya ira karikuli layo mwete siya mutaku ino vichi
1: birozo
3: ni mwana mwini ni mwana baine yukubowa omwane kutenduka malo kutenduka amala yukustuka kajiokubo na kakasele ya buwa mshayi ya likutone ya buwa mshayi kajiokumu etendelezo kumubuza bamubuza owe ilo tiyo mshayi ya kubati na geno mlo mshayi ya taple ya aji ya maji aji ya bantu wa maji na anejiri kuku kama zoku mutondolo kumuli bagiye kukola bati bile yo nobe obaya yabe kintu kumutwe obashi bagiye kumwagana nga nebi amadi abivire ku agire ko kuba mu filimu nobo babonere ya filimu
1: mu kibanda
3: bariyo mu kibanda muna omusa de manka bamuka kanula yo abataka bamazo chulira anti bile yavaga mu mwana wa isiko isiko robati akigicha manuwe na le mo wazo ni ya yostia zone mtu wa mga anaba ajilo kumutusa mo igwa yu mwesteza kwe mwesteza kutamu ni kanso mo no mwe no mwono mwuriye igwa alida hile nerea na mtu badisi kwe hile feta po ajilo kumutusa kumutusa mungu wa mga anaba mkenka mwire yena mura ama ine tigastiba
2: odio
3: uga jabuji
1: ba muyuziza
3: obubi wa mga anaba wona
2: mbita kubite
3: wona ba bule jinga bajile kuile ngeri kubita kubite yo ebansinza baka kumstobole ba mongera yo edinde yo bagiro ku ba mamso yiganga bajiganga cyo kutuka yiganga ba mstobole ba mstendi ka edinde yo bagiro kutuka edinde aspe kutira no kwenda po edinde mukoze rubi okwidele meye yembare tusho gwe ba bagiro mu December nga ere mbere ka den uno gusa dawe baguvuniza acha sinzo kumola kuishiko mwili kumutwe nukuba nga olwa sande ni dola baraza ba kumusa daya kubi hati mze mama ni baba ni baganda bambi ezache mugema kuchanga yuna ebiga uvya bleya
1: ya gemi omwana
3: ya gemi omwana uyo ati ezache intiche mugema kuwele changa uwele chila kanjia mkolo obustibe ina kufaye ati oba ngobo na angana kanyo we magada ya itamutuwa ye ilaba ajaba mstoa ya maa ye miaka ye ila kasi nzo na kari kufwa kankolo obustipe abana bangi balitaniki la kubani nzo kutunda ayo nzo kutabana bi na mani
1: gaizao
3: jibu naba mtuzo jibu naba mtuzo jibu naba mtuzo kadiye nkolo obustipe jida kufwa ye so chamaze mwene mga na amani chamala mfamile amani idu kila famile yona kweli kweli aye balikuwa nga madu ayo geshobo gaiji agenda kunaga government bakuse nika yaye kitu kidogo na kasi nze kuende kwa side yeyo ato vizivu ogevuli kipidi obo mwana anaona obata aone kwa badiko kandi system yoyo munda yona bajita danduire yona yona yona erivugao.
2: Mm.
3: Omwana ali eyo ali kutona bwa mustari ali kusobola ku kusibatali nikata mu bute munda kina kina kina kibitabo bite kiramba. Nede songa ni kufuta mtumbao aye ngo mustada ni akali kuenda mtumbao. Polisi eka mugemelele aya gali obuzibu ntisa weno mustada yakobi ati mze tigema na kumwana aye kakasanga na gama umwana baleto budulizu na uzo kuna asa weno songa da Uganda obuzuka yu ya gabuli mabu wala videvi ya liko kalakala kasa daka iso waka sarasa labana
1: kokero
3: okero basa na kitu kufasa wa ayo obo na nkabili bakana ni makoka kajiba kasani yeo ayo olivo na nkabili paka chika kariwo so abasa abasa watani so kwa kwa kwa government chika biri nobu teka teka buwe buwe janga bayongela munga bayongela mkona haibu tuleta kwa obuzivu
2: mkali
3: kwa mwana ba mkemeni yensa omwana na omwana na omudulizi omwana mwenu yu neye ba gema ayo kabili okoba ati akakasa kena gema omwana ya leto obudulizi kabili ya obuzivu webuli
2: Mkali, tuwe yanziza wana Ivan.
3: Yone mbele liye na mtumba oti nungi, ayo kakalondo zono ikidiza mwendeze kwa bantu gano. Omami kakaya isha, mbuti ya vlava tuende ina. Ata tu ulisa na abu dukeri. Amba tuende ino. Ole yanko ba ati abobu gari abu kastavi busogaru yukastavi dabu gweri eti. Evi oku ya nevi oku mabiriwo. Abu sato yomuidi.
1: Mbe.
3: Oyo ba mweta mwami mwesu kwa. Wa director wa vision national primary school yako bati benze nyo mvinde kere bande kere benda kubeo na kuyana vurunji
1: yesimbia ukubwero C1
3: wanji
2: director wa isome
1: yesimbia ukubwero C1
3: oye director wa isome tuwa
1: ikinda
3: kwa mabunda iwe lina kwa mabunda iwe hide bugweri uwe da kubona
1: kale tuwe yanziza
3: Akuma
1: kume. Kale tweyanziza Ivan Kiyemba waliwe chindu cho ulira cha kuinogozo mutima.
2: Mm.
1: Omusado we miaka 3 ne 5. Ola mbalotya ku mwana we miaka 5.
4: Tidina ku babu zibo bavangawa. Wabula ekisingo niza kirikirala. Actually biba ensonga dilinga ibiri. Wanu ba mugemye. Alibu zo budulizi kyoka maze yakobati mundeke baje bansibe. Kati baje bakusibire ki? Tobo nake muyayi
2: mwene ya kubia
4: kubia already obubudulizi bumala okobye obudulizi babulete alete obudulizi alete secondly awolewe ilabe waka nti mutatunda bintu chitegeza nti oikirizu already eyo statement yu ke kusiba
1: nti wachikola
4: batatunda bintu ebyachi wakozechi secondly no mwana yinka subulu kubo mudulizi kasta banga akali mulamu then okwe walikirira kwangiwe kuli nti omwana ngaba mutambwiza ino bana abasawo abali mu bitundu eyo bo basoma busawoki okutukanga buli mwidu alirati au mumutu ole mumutu aliganga because insinze idwalira district kabiri ati mutu ole mumutu aliganga eiganga ati tumusobole eidinda ati tumusobole kati bwe batuke mbali ona ati tumusobole baba ba mbali na mutu alawa
2: ya yeah, nabendi kwetegereze ine kintu wana mu Uganda nige ndabasada bakitegere nti omuntu yena ali wanso we miyaka 18 aba mwana muto era eiteka eriyo kako mwana yakaboza kechikulu bali kugema kabe mchala na akasomuvu kango muvuka gwose na yami ali wanso wa miyaka 18 baida kugema gwa defilement
1: ai kisenga ko sino basada
2: ya basada kituli yino kuba mairu ni momo ina mairu amanjo ti gampiti however ninabendi kwetegereza nga mu Uganda iteka eriyo mu Uganda iteke eriyo kaka omwana omuto oba eriyo kugema omwana omuto batakusiba baine ebintu bibira sobola okusiba emyaka 7 nawo nga bakudembulire dembulire muku but ekibonezze kituufu ebisere bisinga bwe yagaana omulamuzi nga mukyala eida kusindika emyaka egitandika nabi
4: nze eri ebintu ebindi lwakubanga nti ife amateeka mbu twenda ino tugakole but nenda ino sharia lonze kuba oyo singa ajafa
1: mabale
4: singa no tina mabale kufa bufe amabale bagakuba benzi aye bamuta mpublicao baamukuba ebyasi kumutwe bamala baamusiba baamusitula baamulagensi tibana mubwene yagemi omwana uyo
1: tumukoze kino
4: afire mwena mubonero uko mba mwendofa Eri ya sobo lukuida mwe kule chindwe.
2: Nenze.
4: Aye tuwa ida tuwa kula tute. Tuwa kula tute. Uli ya iso muntu. Kabili wache mba umbu kate kabili ajaiba msibe ubula mbu ibona buona.
1: Advice jendi neri ya abasada. Na bavubu kaba kuze kuze mungo. Suise miaka iku minomu nana. Chota kolanga gema kumwana msomi.
2: Bamani ni uniform. Tuweta bamani ni uniform.
1: Yes. Omwana msomi yena ena nibuwa basuike miaka iku minomu nana. Muga andaranga nibuwa gemira kumwana msomi. Ujamali zabubi. Ate imuaba sada imuaba inaba kazi. Mtero kuenda inaba na basomi imu.
2: nibuwa anga umwana ya kamala sinya siki saliko la bibu uzuri ya bisemba.
1: Yes.
2: Tomu gema kumuleka bamani ni uniform. But however, okuida kusonga yeno, tuwe nulibaza ile. Abali muno nabali kulia neze tuwete mungei tuwanga mwala ogu baseke mbile seke mbile bati. Ngomwana umusu lotiku kasiba, mpitambite kasiba, umusu haiguli dulu dabu dulu de. Utuwe mwana chwe notegera, wali posibilite yoku banga nabana ya sasike. Chiku mikuchine wacho.
4: Umuto yo imagine.
2: Bajamu tulamu nabana.
1: Umwana ya muyuziza.
2: Taka asobola kuzala. Kubiamu akafa na nyingogu sadogu wa msuze kugulina akawuka. Ainga yini mwondogira ya sose protekiti inga babe. Ati mutatunda bintu byange
1: abana bange.
2: Abana bange baitandikira. Wai yegu ya kosisa gamuine. Kana kabu wala.
4: Hubina mwamagezi. Aga koba ntie bintu byange mutabitunda. Abana bange ba kwe gamba. Abana bange ba idabi kwe sani zobu tamanamani gaira mubikola. Nengi tigeza ntie ulimu amagezi.
2: Ulimu amagezi.
4: Gamaline bintu wa soka abituwe. Ah, leke kulimba.
1: Kale katsoke tuumule mkatono tulikuira tuje wa sekandi Hassan Junior mayuge ya tukobere ku nsonge yo msada SBM ogwaka buzinge mbere kai ense tabuike
2: ko salira omusango
1: ense wetu se tabuike
5: Esawa diweze kumina ibiri edo kuncho
6: Usoga Royal Radio.

0: jugador y un bando.
1: ¡Oh, no!
2: Tujani wex.
3: Chena na namuna na kato neze mukaga.
4: Busagaro your radio. Oni. Kumoyo. Revolution.
3: Niko tu settinga pes.
2: Neva neva yegera kui. Hey.
4: Kumani feba bongo.
5: Gandhi urunji mwitanu ni nze omuva bugweri asiri Ashraf wa Man Ramin
6: Zomu sana tubai magodi fregali mloi sebantu kia bazinga
7: Zomu zira nchuma Rita Nalukumabu
8: Ogaba sumira simulara Domu zira nyange Yosef Tenyo Kagaroja
9: Ebye mizano
10: Wabasambi ya batabangamu Omusambi kweta Al Hassan Baba Onomirifida asambira mutimu ya Romani Yewe bajeta zutu wa Bucharest Eranga ni kudimu ku New Faces MPK edisoba irokuba ngatende ingiramu Mwakago mwalunch aureleza
11: Nsonga za maka
12: Akobi ya mbubaba wali ya yati ya chota idi ya jamani na idi yali Nse akobi ya ntia blati idi ya Aye vya itaka bino mama angatabi oge ireku Nse nja kusibagana na ye
11: Nse nja kusibagana
3: na ye Ama ulirika baserebu Naga famosi yona yona
4: Yona yona Wano
2: Kubusonga Royal Radio Ondi
13: Number one
2: Kumoyo
14: Utaikiza kukuziba munwa Nga programu wenkania Eri wo Kuchinana na munana Akatuneze mukaga Busoga Royal Radio

0: Ngambe hasa ni zaja yango
1: bio. Ona leo yakari ndago mgongo.
0: Katabe Swizande, bema ino mpira Grant Zaka, na nyiga pasu wa Gwalele, lemaji wafuna kwa ulile nyanda, na jana nyiga agenda kule inga, arudewo, na jana ateka munda mwe, lemaji mwe wakufuna.
1: Asimi ya
0: kwa Grant Zaka, wano, lemaji mwe wale inga, wano katono, kuva akantu, lemaji mitwe, lemakuja wo.
1: Tumali siriasi.
0: Lemakuja wana chika sako mnana.
1: Mkwale ya mesi ya kuzi.
0: Mnana, lemaji mwe wakufuna. Tipina fuma Swizande. Beba ino mpira mwenezi kwa itandoye jeno mpira na jana square ringa wa Grant Zaka awe ya kubilanga wenyanda na teka wa Kurwalere Zakaria Dennis ama nyigoro weri na jana na jipinga
1: katiko ye ringi rangi yebe so
0: mweru
1: badnangi
0: mpira mwetu wekina maso kuwanga tambla
1: edachi keri kukona chinana basebo mpira kukari kudemele mu 0-0
0: yes
1: benda kuwanga batutu wala mwekstra Ate watu wala mwestra Ifetu wende watu webu ina Tukenda vya tuzanira ku
0: Kasaba baka batanda ne watu kutuwa mwestra Tupa tuwa grabu nya
1: Tukenda vya kutuzanira ku batio
0: Vyo kutule tako mzanyo
1: Aha
0: Neda kuwa wakatuka mwestra
1: Ngaba teba
0: Kwa sanja na teba
1: doka Oteba bichi vyo tebe tuwe mwestra wina
0: Kati zeta chike chenda
1: Oko zengachi
0: Wachi totebio netugwa na haba beti nzende wafu na chivafu na
1: Tukenda kajanja ako
0: Kwa tuwa mpena kwa kira maso kwange Tambula rezeja tumene Neba jibanyi kano katono nyo Bageza ko okuyia Atimi anafaba Switzerland wabula lefali agambie lefali agambie mpira gutekao lefali agambie mpira gutekao sajati mina foba Colombia Macadona de Brir Emboro nagira na yugira kwenye lefali nanga sewa zendi wachitiwa nyo ngabu ondaba tonza njina ko nga ye nkumanyi ye agamba ye nkumanyi biadela goli wachitiwa Macadona de Brir Emboro Baja tu ingi deda chikasavu na tu ingi la chinana
1: Yesebo
0: Nebaji masumuro mpira mwenezi kwa eta Vargas Jeno mpia nebaji manjiga pasu wansi Manuele Akanji na kujawo Wali kubasini semu lefali agamba atia Lefali agamba free kick ya timu la Fava Swizande Mwenezi kwa eta ndoye Mwenezi kwa eta ndoye Katabe mpena kwa ekina baso kwanga Etambla red za njento mene Kubabili yo ya gala niya itawo Kabeda kone guwa matila just
1: Habitawo na habitawo waye mbo nanga Siti za ndio nunga wabi seo
0: Chukole
1: Asoro kutawo kwembera Ebe timu ebe disiplini ino
0: Yes
1: Mentalite leadership kuchisa obo naku
0: Nate baba asoro kwete Baku mwazidi yaba dagiza ako kuteko mpia mkatimba
1: Ato likuwa nanga niwa naligeza ako tawo kwembera
0: Colombia ateko mpia mkatimba chitono Katabe Neba jibafuna kwa nwansise Mlezi kwa itani Nafuna kwa manuena akanje Jeno mpira manuelo akatono Na njiga paso wa Gwalele Neba jiba njiga paso wa gokepa Na jinafuna kwa mlezi kwa ita Gregor Kobel Gregor Kobel Jeno mpira Gregor Kobel Na jina kubwa mpira nga muamfo Neba jam mitue Neba jiba gujawo Nafuna kwa Colombia Neba teka Gwalele Neba jiba funa kwa Madani Amado mlezi kwa ita Luis Diaz Alikutaka Lefali ya gamba wama tugende Neba jiba njiga katwabe Zakalia Jeno mpira Neba njiga pase mabega Neba jiba guwa kwa mlezi kwa ita Mlezi kwa ita Manuel Akanje Jeno mpira Manuel Akanje Atime na faba Swizande Beba ino mpira natunua nateka Gwalele Nafuna kumwa nizikuwa ita Nico Elvede Nico Elvede Na jana njiga pasu katono nyo Bageza kukuia Nima njiga pasu wali guwano Abadani Naguwa kwa Manuel Akanje Natambula chimu bibiri Manuel Akanje Jeno mpira njiga pasu Nima njiga pasu wansisu wano Baja wafuna kwa Atime na faba Swizande Beba ino mpira mwenizikuwa ita ndoye Dani ndoye Dani ndoye Jeno mpira Dani ndoye Jeno mpira Ayagala kusetinga Nateka wa guwano Mwenizikuwa ita Freula Remo Freula Nima teka wansisu wano Bageza kukuia Atime na faba Swizande Na jina guwa kwa no Katono nyo Bageza kukunyiga wano mpira mgenze Embeda Beto wengine maso kumanga Etambla Ugucha ali 0-0
1: Mpira bukonye dachi kechina na nendala
0: Bakola Bakola mu substitution
1: Ha
0: Double substitution ni Saja
1: Lama wa mtu wa ideyo
0: Jefferson Lama Bagezi maso kumanga wamuja wa seje wala faba Colombia Jefferson Lama Bamujeyo wa Colombia
1: Bumada munga buwefuzo msikiti dedo
0: Wana mana Yes, nobody's greater Luis Diaz
1: Yes, sabo
0: Bagezi maso kumanga wamujayo
1: Budemi, ye
0: Lava, Luis Suarez Luis Suarez
1: Bale, serious Assembly of Club ya Basada, apa Benfica
0: Yes
1: Muiwanga ya Portugal
0: Yes
1: Yesebo ya msambi mlonjino
0: Katabe Waneno Swizande Manuel Akanje Nanjiga Montabe Montabe Chess control Bade nonjinyo Ayagla taninga Akadizika taninga ndoye Wano naja
1: Kona
0: Kona kiki atimina faba Swizande Kona kiki atimina faba Swizande Swizande kati elagobu agaze Swizande elagobu

Uri ya rusoga baba. Buri wa kubiri. Guba muna lo guba mugare guwa labu warenga timu.

0: chikarinda la yonke akabida kusawa mnana kwa ebida akabida kusawa mwendo kwa mna kwa manyi nabagambo lumu wako so muso ni wango luisi kata chika ingerinda la yonka ya akabida kusawa mwendo kwa mna kwa lero mwabale kwa ngamriyo ngamrikuli isa DJ Fanta Mesa Vai sito sikira bolo yenge luli miruso gababa buli lwakubiri luwalanga te rusandikire omugabo guli anguli kunawala guli kutabrapa kare bita kuzira mzamana mukagata anuchinale zara za neza tu mtn0 mzamuka kana mnana nkaga chinana nkaga naitada onkore wajoli kubangoli ali kulei
1: Fanta
0: wanji sebo
1: wala kutuweleza
0: wale kuulirisa
1: zono kadava dansu ziri ilo neituwa mchiboliboli
0: mchiboliboli yeri kuwali la bulege
1: maana yeri kuwali zira kumizano
0: yee rwakuba le etandi senge sawa dijira ibana
1: sini kazi shiriketu andevelenga na au
0: aye gulikuwa
1: aa katuvea katukumira au
0: leke wale
1: kawali kutanga mbeka dava tituwa mchiboliboli sitala ngutuweleza
0: kari wale kuwa ngoli ulisa barist DJ Fanta Mr. Vibe situwe sikira bolo yenge atukata mlele la paka kusawa ikumidene alikule ini
1: DJ Fanta
0: wanji sebo
1: baba we walotu wene
0: we wale kuji ulize likuwala uli wakumiri
1: babo duku vyomuno loni kwa wabu kubengo meye kukutu wene duku vye ya avi tirida aye kaka kerezwe kuna abiri ya wampu bila kati yerange na mu
0: kale nabiri eba likubayo alikule ini
2: Hello DJ Fanta.
0: Yaman.
2: Olo zaidi ya ugamburu kadisi.
0: Chiri jitia.
2: Babo, luku yo muno lono ogo.
0: Erikuwala bulege.
2: Ogo musoga, ogo ino lomo soga kwele.
0: Ogo mpira guwali etaniko kuwala, okufa kumukaga kwele, wale. Ayo,
2: mpira kumuza
0: isa. Kubanga, banange. Mama. Erikuwala bulege.
1: Hello DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Sebo alo tuwele zabu soka nisete.
0: Wabale kuhuli nisabu liru wakubilie. Walabu wabulege chonka.
1: Tujiri kutuli kujukuli nisa.
0: Goyenda.
1: Herali mungira.
0: Goyenda. Yesabu. Goyenda.
1: Ani kajade chile dema.
0: Uyeida. Kona. Goyenda. Goyenda uyeida. Ani kulei.
1: Hello.
0: Wanji sebo. Kwa wale kuulirisa ene mbensoga
3: Oli ni kibaya mzami lukusinzire ituwa
0: Minange wale kubangoli ulirisa
3: Baba tuliku tuulirisa
0: Mbulilu wakubilie koletia
3: Ne mbensoga
0: Iwe kankwere kerezi baba wovidi Alikulein
1: Alikulein
0: Mwanji sebo
1: Yali mbisa mbuka ya mbisa mbisa
0: mbisa Nani ono sebo Yes, ebu yende, abantu ebu yende bakobe. Ntolomu kagau no battle of the champion.
1: Yeah.
0: Nani atwale moto, koli team OE